0: Va che sto perro no kraja i narodnih običaja
1: prepoznah ljepotu tvoju što probudih